Omo ye fisi e beja omo se omo ne beja ye. Arade be se de me ba de me kai.